0: na so wanya asem wo ko nya ne so buru odifo agabus a chi kwa tanti fe odifo agabus e wo 0249 agabus 869 agabus 499 agabus in our face 0240 agabus 573 agabus 159
1: agabus agabus odifo papa pa agabus odifo Israel na kupo tete kwa nasi Oyame asuje enka baby biala wa Epa cha ukuti kasa vidye kasiye we Chimipu edu prophet Endes kwa kukesi Shiame fitiro fiam agabus Medoso Awu gaga Oyame kupo ya du siti odi ena mkwanswa baby Afei ni ena mkwanswa ya tutuwa uze Enzimano ekwano wa Enzimano ekwano ewa Edi usima before sa wankasa bifu Enzimano se chungu Efi elibu Saabe se chungu wa Afasi wa azim janshin Asa wa kwa suwa bebu takwa di ansa na bebu no usi wa takwa yin papa papa papa. Enzima ni nye ekwa kituwa. Onya kupa ya duwa ni finu wa ya tutu mwa ya bebe duye senya onya kupa. Epese ebaru na enu anabano. Ya maswa nkenye iti ni dremi kaya iti enzima nwa. Ene minima sofwa ya ba ababe duwa. Ene je masenda ni bidi kakasa live ansa na. Miti nyomunu kwa atuwa so ansa na program kese ya no. Aba atuwa so neke se sikalate ena mkwa suwa onosu oba. When you have a coming up, skeleton, you have a coming up, you have a coming up, you have a coming up.

0: Na me carry be say osi semina no a o mu obi ni ko jole be bi fo ma no fa ye aduma ya brochire no ono so te ga na ha ni ku atu kwai so ko di power
1: wonderful
0: official num ni won tin ka
1: na
0: so be di semina ku jole ya e be tin ya aduma
1: na school boy ade ba kwai ya me dan yakopon ase ya bie yi
0: o ma tie yi
1: se nya me sha no na me ba bi an ka
0: ya
1: ya ba ni ko fo se no

0: Bema, na misi odifo Agabus, ni wate ninka?
1: Oh, Agabus, matene nkapa. Odifo Agabus, ayye riebremu difo nyanko pamani tu minya hwadiya wadi eye susumu agima. Odifo riebremu opo ura susumu eye sasa mwaya nome. Efro manfoso no, matene nkapa.
0: Hey, na misi se edifo mu kwa kudu. Misi mechinya so foswe chie. Na so odifo Agabus, wama miwe dreamy papa.
1: Oh, na se babo naka wasi asofo no, ebi eya sempakafo, ebi acheche fo. Ne bi so mo tumi diye ene ya sa duma cha dia wodi ye sunsun aduma ebi no odifo Agabus
0: nti no no jo si sunsun aduma kwa no ye
1: odifo Agabus dia wo si sunsun aduma kwa no ye ene nti wo tie po wo tie me wati odifo Agabus nka e wo ntamu ana se wati ne nka dia ene ye pene chi akwa wo a wa ye aduma brene so wo nya mfaso bia wo a wo to wa ye nto wo ye dia bi da wo so a wanum no na pamie no anwumre mie no nyina no ko odifo Agabus nche na wo je sunsun mu na omo akwa nche na wo nto enti odifo Agabus to say one tin tin chi chi wo wa wo da wo so da basa wa no maybe da wo so anase wo a wo ton aye nto no fa ni nyina bra no twe sunsun mu emmo akwanchre
0: anase wo a wo pa wo o mi se mfe o anase wo nya sam wo court ye hia ni se obi hu odifo Agabus chi kwan
1: enti fre odifo Agabus e wo 0249
0: Agabus
1: 869
0: Agabus
1: 499
0: Agabus e na face 0240
1: Agabus
0: 5